Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Pri papežu haitski predsednik vlade, sveti oče sprejel predstavnike muslimanske skupnosti Senegala, romarje fundacije Edith Haberland Wagner in pivovarne Augustiner, vodstvo in igralce italijanskega nogometnega kluba Inter iz Milana. Sveti oče Neapeljčane spodbudil gradnji konkretnega miru. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za šesto velikonočno nedeljo. Danes do poldne v soboto 9. maja je sveti oče Leon XIV. V audienco sprejel haitijskega predsednika vlade, ki se je na to srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvo njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med svetim sedežem in Haitijem. Na to so razpravljali o dragocenem prispevku, ki ga cerkev v tem času ponuja državi. Pogovor se je nadaljeval z obravnavanjem več aktualnih vprašanj na Haitiju, kot so družbeno-politične razmere ter problemi humanitarnosti, migracij in varnosti. Omenjen je bil tudi potreben prispevek mednarodne skupnosti za reševanje trenutnih težav. Papež Leon XIV. V soboto 9. maja sprejel v audienco nekaj več kot 20 predstavnikov muslimanskih skupnosti Senegala. Vaše ekscelence, dragi bratje in sestre, mir z vami. Vesel sem, da lahko pozdravim vas, ki predstavljate muslimanske bratovščine in skupnosti Senegala, skupaj s predstavniki katoliške cerkve te iste države. To srečanje je pomemben izraz našega prijateljstva in naše skupne zavezanosti spodbujanju vključujoče, mirne in bratske družbe. Prihajate iz Senegala, dežele Terange, gostoljubnosti in solidarnosti, dežele še živih družinskih vezi, družabnosti in mirnega sobivanja med kristjani, muslimani in verniki drugih izročil. Ta resničnost je osnova dialoga med ljudstvi, ki se razlikujejo po svoji verski pripadnosti in etničnem poreklu. Ta zaklad bratstva, ki ga je treba skrbno varovati, je dragoceno bogatstvo ne le za vaš narod, ampak za vse človeštvo. Žal na afriški celini še vedno trajajo oboroženi spopadi, ki vodijo do hudega pomankanja humanitarne pomoči, globokih neenakosti, ki vsak dan prizadenejo celotno prebivalstvo in zaskrbljujočega porasta nasilnega ekstremizma. K temu se dodajajo še naraščajoči tokovi migrantov in beguncev, sovražni govor, ki zastruplja družbeno tkivo, slabitev družinskih vezi ter erozija etičnih in duhovnih vrednot, zlasti med mladimi. V tem kontekstu so vrednote, ki jih uteleša duh Terange, gostoljubnosti in medverskega dialoga, neprecenljiva orodja za lajšanje napetosti in gradnjo trajnega miru. Spodbujanjem medverskega dialoga in povezovanjem verskih voditeljev v iniciative medijacije in sprave se lahko politika ter diplomacija upirata na moralno moč, ki je zmožna umiriti napetosti, preprečiti radikalizacijo in širiti kulturo medsebojnega spoštovanja. Danes svet potrebuje diplomacijo in verski dialog, ki temelji na miru, pravičnosti in resnici. Kristjani in muslimani skupaj verjamemo, da je vsako človeško bitje ustvarjeno z Božjimi rokami, zato je obdarjeno z dostojanstvom, ki ga noben zakon ali človeška oblast nimata pravice odzeti. Narodi sveta so tudi razglasili: vsi ljudje se rodijo svobodni in enaki, v dostojanstvu in pravicah. Na tem temelju bratstva, v izvoru človeštva in v veri, skupaj prevzamemo našo skupno odgovornost. Obsoditi vse oblike diskriminacije in preganjanja na podlagi rase, vere ali porekla. Zavrniti vsako instrumentalizacijo Božjega imena za vojaške, gospodarske ali politične cilje in dvigniti svoj glas v podporo vsaki trpeči manjšini. Kot sem rekel v Bamendi v Kamerunu, gorje tistim, ki izkrivljajo religije in celo Božje ime za svoje lastne cilje, ko vlečejo sveto v najbolj umazane in temne sfere. Molim, da vsemogočni Bog ponovno obudi željo po boljšem razumevanju drug drugega, poslušanju drug drugega in skupnem življenju v spoštovanju in bratstvu. Naj nam da pogum, da sprejmemo dialog, da se na konflikte odzovemo z dejanji bratstva in da odpremo svoje srca drug drugemu, ne da bi se bali razlik. Končno tudi molim, da bo vaša predanost miru, pravičnosti in bratstvu obrodila veliko sadov in vodila k vedno globljemu sodelovanju med različnimi stranmi za dobro človeštva. Hvala. Papež Leon XIV. V soboto 9. maja sprejel v audienco v konzistorni dvorani v Vatikanu okoli 80 romarjev fundacije Edith Haberland Wagner in pivovarne Augustiner. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, mir z vami. Vaša eminenca, dragi bratje in sestre, v veselje mi je, da vas vse pozdravim na vašem romanju v Rim. Še posebej se vam zahvaljujem za vašo odločitev, da na ta način počastite obletnico moje izvolitve na sedež apostola Petra in za vašo molitveno podporo mojemu poslanstvu. Prijazno ste podarili ali pa boste podarili nekaj izdelkov iz pivovarne v Minhnu, ki sem jo z veseljem obiskal. Ta premišljena gesta bližine, za katero sem hvaležen, mi daje priložnost, da ponudim dve točki za razmislek. Prva je vaša povezanost z avguštinskim redom, ki je seveda zelo pomembno vplivala na moje življenje. Kot sem že imel priložnost povedati, na sveti Avguštin spominja, da imamo vsi od Boga dane darove in talente. Naš namen, naša izpolnitev in veselje pa izhaja iz tega, da jih vrnemo v ljubečem služenju Bogu in bližnjemu. Upam torej, da vas vaše romanje ne bo le ukrepilo v veri, temveč vas bo tudi navdihnilo, da boste še naprej služili svojim bratom in sestram, zlasti tistim, ki to najbolj potrebujejo. Druga točka izhaja iz okrožnice Laudato si, o skrbi za naš skupni dom, ki jo je, kot veste, napisal papež Frančišek, čigar prvo obletnico smrti smo nedavno obeležili. O tem pomembnem dokumentu je zgovorno govoril od Boga dani veličini celotnega stvarstva, ki vključuje tako živali kot hrano in pijačo, ki nas ohranjata. Poudaril je, da je vsak element in bitje odsev Božje brezmejne ljubezni in da je vsekakor Božje božanje. To spoznanje nas kliče k veliki odgovornosti, ne le skrbi za stvarstvo, temveč tudi zagotavljanje, da se njegovi viri vedno uporabljajo modro in zmislijo na pravičnost, kar je predpogoj za mir. Zato vas ob vrnitvi domov spodbujam, da še naprej prispevate k pravičnemu in učinkovitemu pristopu k skrbi za stvarstvo, tako poklicno kot osebno, za skupno dobro. S temi kratkimi, a iskrenimi mislimi vas in vaše družine zaupam pri prošnji Marije, Matere Cerkve, in z veseljem podeljujem svoj blagoslov. Sveti oče Leon XIV. V Vatikanski apostolski palači sprejel v audienco vodstvene igralce nogometnega kluba Inter iz Milana, ki so že nekaj tekem pred koncem zmagali v italijanskem nogometnem prvenstvu. V sredo pa se bodo na olimpijskem stadionu v Rimu potegovali za italijansko pokalno lovoriko proti nogometnemu klubu Lazio. Papež Leon XIV. Je srečenje začel: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, mir z vami. Dobar dan vsem, dobrodošli in vse najboljše. Dragi bratje in sestre, dobrodošli in čestitke celotni ekipi, vodjem, trenerjem ter številnim navijačem in podpornikom za ta dosežek. To je zagotovo trenutek velikega veselja za vse vas in vesel sem, da sem del tega. To je cilj, dosežen po zaslugi velike predanosti, timskega dela, discipline in vztrajnosti, ki ste jo ohranili tako v najbolj znemeljivih trenutkih, kot je bila zadnja tekma, ko ste že slavili, kot tudi v težkih časih, ne da bi obupali ali odnehali. Zato vas ob čestitkah vabim, da razmislite o svojih izkušnjah, da boste v tem trenutku uspeha nosilci sporočila, ki je še posebej koristno za rast mladih. Mnogi med njimi vas danes vidijo kot svoje junake, kot vzornike, in to vam izroča odgovornost, ki presega uspešnost in od vas kot športnikov zahteva, da ste priče vrednot. To bi res rad poudaril, saj mladi danes resnično potrebujejo vzornike in to, kar počnete, ima lahko pozitiven ali negativen vpliv na njihova življenja. Zato vam želim iskreno zaupati razmišljanje o tej veliki odgovornosti, ki jo nosite. Sveti Janez Pavel II. Je pred približno 35 leti o tem govoril na srečanju s predstavniki vaše družbe. Potem, ko je spomnil na njihovo pomembno vlogo v zgodovini italijanskega nogometa, je igralcem in trenerjem dodal: poskrbite, da bodo mnogi v vas in vašem vedenju prepoznali pristnost in neumajno integriteto. To so besede, ki vam jih želim ponoviti in vam ponovno čestitati. Iz srca vas in vaše družine blagoslavljam ter vam želim vse najboljše.
0: Papež Leon XIV. Je pastoralni obisk Pompejev in Neaplja, ki je potekal v petek 8. maja na prvo obletnico njegove izvolitve za Petrovega naslednika, sklenil na neapeljskem trgu plebiscita, kjer se je srečal s tamkajšnjimi prebivalci. V svojem govoru, ki ga je okoli 50 tisoč navzočih večkrat prekinilo z aplavzom, je cerkev in civilno družbo pozval, naj se združita v boju proti nasilju, obupu in kriminalu. Spodbudil je gradnji konkretnega miru, ki izhaja iz človekovega srca, se širi po soseskah in periferijah ter se kaže v pravičnosti, sprejemanju, vzgoji in izobraževanju ter skrbi za ranljive. Sveti oče je ob prihodu na trg plebiscita s papa mobila pozdravil množice, nato pa je sledil glasbeno-kulturni program, čigar rdeča nit je bilo geslo obiska, hodil je z njima, vzeto iz evangelija o emovških učencih. Papeža sta pozdravila župan in neapeljski nadškof kardinal Domenico Battaglia, nato pa sta sledili dve pričevanji in govor svetega očeta. Najprej se je zahvalil za topel sprejem, ki ga je primerjal z objemom Berninijevega stebrišča na trgu svetega Petra ter pozdravil predstavnike oblasti in ostale navzoče.

0: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za šesto velikonočno nedeljo. Prvo berilo je za apostolski del, 8. poglavje od 5. do 8. vrstice ter od 14. do 17. vrstice. Filip je prišel v mesto Samarije in tam oznanjal Kristusa. Množice so enodušno prisluhnile Filipovim besedam. Poslušale so ga in gledale znamenja, ki jih je delal. Veliko obsedencev so z glasnim krikom zapustili nečisti duhovi, veliko hromih in šepavih je bilo ozdravljenih. V mesto je zavladalo veliko veselje. Apostoli so v Jeruzalemu slišali, da je Samarija sprejela Božjo besedo, zato so tja poslali Petra in Janeza. Ko sta prispela tja, sta molila zanje, da bi prejeli Svetega Duha, zakaj Duh še ni prišel na nobenega izmed njih. Bili so samo krščeni v imenu Gospoda Jezusa. Tedaj sta nanje polagala roke in prejemali so Svetega Duha. Drugo berilo je z prvega pisma apostola Petra, 3. poglavje, od 15. do 18. vrstice. Pač pa Gospoda Kristusa slavite v svoji srci, vedno pripravljeni na odgovor vsakemu, ki vas sprašuje za razlog upanja, ki je v vas, vendar krotko in obzirno, in imejte mirno vest, da bodo v tem, v čemer vas obrekujejo, osramočeni tisti, ki sramotijo vaše lepo življenje v Kristusu. Bolje je namreč, da trpite, če hoče Božja volja, ko delate dobro, kakor zato, ker bi delali hudo. Saj je tudi Kristus enkrat trpel zaradi grehov, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu, usmrčen po mesu, oživljen pa po duhu. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija 14. poglavje od 15. do 21. vrstice. Če me ljubite, se boste držali moji zapovedi. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj, duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil, sirot. Prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več videl. Vi pa me boste videli, ker jaz živim in tudi vi boste živeli. Tisti dan boste vi spoznali, da sem jaz v očetu in vi v meni in jaz v vas. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče. Tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel. Misli cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, ne smemo se bati svojih nasprotnikov, temveč moramo biti vedno pripravljeni pričevati tako z dejanji kot z besedami, živo upanje v Kristusa, ki ga nosimo v srcu. Podaj jasno obrazložitev tistim, ki te sprašujejo, kaj je vera v Kristusa. Sveti Didim dodaja, pogovarjaj se s krotkostjo. Kdorkoli želi kaj trditi o Bogu, naj govori, kot da bi Bog sam govoril. Sveti Avguštin dodaja, podaj jasne razloge, da se bo sogovornik zavedal, da je nesmiselno zahtevati razlago o stvarih, ki jih ni moč doumeti brez vere. Sveti Hilari Arleški pojasnjuje, tvoja vest je tisti tvoj del, ki sprejema dobro in zavrača hudo, kakor vrata, ki jih odpremo za prijatelje in jih zapremo pred sovražniki. Sveti Beda Častitljivi dodaja, delaj tako, da bodo tisti, ki te preklinjajo, ker ne morejo videti tvoje vere, lahko videli tvoja dobra dela. Evangelist Luka v apostolskih delih vodi pripoved na osnovi Jezusove prerokbe, v kateri je rečeno, da bodo apostoli njegove priče po vsej Judeji in Samariji in vse do skrajnih meja zemlje. Sveti Janez Krizostom pravi, s Filipovim prihodom v Samarijo se tako pride do uresničitve drugega dela prerokbe. Več cerkvenih očetov je razlagalo dejstvo, da sta bila Peter in Janez poslana v Samarijo, da bi tudi Samarijani po polaganju njunih rok prijeli Svetega Duha. Sveti Beda Častitljivi pravi, da so samo roke apostolov primerne za podelitev Svetega Duha. Misli Benedikta XVI. Apostolska dela poročajo, da se je po nasilnem preganjanju Jeruzalemska krščanska skupnost, razen apostolov, razkropila po okoliških področjih, ter da je Filip, eden od diakonov, prišel v samarijsko mesto. Tam je pridigal o vstalem Kristusu in njegovo oznanjevanje so spremljala številna ozdravljenja. Zelo pomenljiv je povzetek dogodka, ki pravi, v mesto je zavladalo veliko veselje. Ta izraz vsakič napravi na nas globok vtis, ki nam v svojem bistvu sporoča pomen upanja, kot da bi rekel, je mogoče. Mogoče je, da človeštvo spozna resnično veselje, saj tam, kamor pride evangelij, zacveti življenje. Kot takrat, ko deš namoči suho zemljo, vse takoj v zeleni. Filip in drugi apostoli so z močjo svetega duha v palestinskih vaseh počeli to, kar je storil Jezus. Oznanjali so veselo novico ter delali čudežna znamenja, saj je Gospod deloval po njih. Kakor je Jezus oznanjal prihod Božjega kraljestva, tako so učenci oznanjali ostalega Jezusa ter izpovedovali, da je On Kristus, Božji sin, ter krščevali v njegovem imenu in izganjali vsako bolezen iz telesa in duha. To skrivnostno delovanje Svete Trojice, ki vodi Svetega Duha in Sina, da začneta prebivati v učencih, opazimo opisano v današnjem evangeliju. Tu je Jezus sam, ki je obljubil, da bo prosil očeta, dokler ne bo poslal njegovem duha, ki ga imenuje drugi paraklit, to je tolažnik ali zagovornik. Grški pojem paraklit je enak latinskemu pojmu advocatus, kar pomeni odvetnik, zagovornik. Prvi zagovornik je namreč učlovečeni sin, ki je prišel brani človeka pred njim, ki je že po naravi tožnik, to je pred Satanom. V trenutku, ko je Kristus izpolnil svoje poslanstvo ter se vrnil k očetu, je ta poslal duha kot branitelja in tolažnika, da bi s tem, da prebiva v vernikih, bil vedno z njimi. Tako se med Bogom očetom in učenci vzpostavi po sinu in svetem duhu intimen vzajemni odnos. Jaz sem v očetu in vi ste v meni in jaz sem v vas. Vse to pa je odvisno od enega samega pogoja, ki ga Jezus zelo jasno pove na začetku. Če me ljubite. In ga ponovi na koncu. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče. In tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel. Brez ljubezni do Jezusa, ki se udejanja v izpolnjevanju njegovi zapovedi, se oseba izključi iz tega delovanja Svete Trojice, ter se začne zapirati vase in tako izgublja sposobnost sprejemati in posredovati Boga. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje predstavlja dve sporočili, spolnjevanje zapovedi in obljubo Svetega Duha. Jezus povezuje ljubezen do njega s spolnjevanjem zapovedi in glede tega ustraja v svojem poslovilnem govoru. Če me ljubite, se boste držali moji zapovedi. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Jezus zahteva, da ga ljubimo, a razloži, da zato ljubezen ne zadostuje želje ali čustvo po njem. Ne, zahteva razpoložljivost za hojo po njegovi poti, kar je očetova volja. Da bi pomagal učencem pri hoji po tej poti, Jezus obljubi, da bo prosil očeta, naj pošlje drugega paraklita, to je tolažnika, zagovornika, ki bo prevzel njegovo mesto in jim bo dal um za poslušanje in pogum za spolnjevanje njegovih besed. To je Sveti Duh, dar Božje ljubezni, ki se spusti v kristjanovo srce.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Med opoldanskim nagovorom, ker nas Bog prvi ljubi, tudi mi lahko ljubimo. Sveti oče zagotavlja svoje molitve za žrtve terorističnih napadov v Čadu in Maliju. Papež je omenil, da je 10. maj dan koptsko-katoliškega prijateljstva. Sveti oče neapeljskemu kleru, ne pozabite, da ste znotraj zgodovine ljubezni, Gospodove ljubezni do svojega ljudstva.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena.
3: Danes smo v Evangeliju slišali nekaj besed, ki jih Jezus nameni svojim učencem med zadnjo večerjo. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo, šesto velikonočno nedeljo.
4: Mentre fa del pane e del vino il segno vivo del suo amore.
3: Medtem ko iz kruha in iz vina naredi živo znamenje svoje ljubezni, Kristus reče: Če me ljubite, se boste držali moji zapovedi. Ta izjava nas osvobaja nesporazuma. To je od ideje, da smo ljubljeni, če izpolnjujemo zapovedi. Naša pravičnost bi bila torej pogoj za Božjo ljubezen. Nasprotno, Božja ljubezen je pogoj za našo pravičnost. Zapovedi zares izpolnjujemo po Božji volji, če prepoznamo njegovo ljubezen do nas, kakor jo Kristus razodeva svetu. Jezusove besede so torej povabilo v odnos, ne izseljevanje ali dvomljiv odlok. Zaradi tega nam Gospod zapoveduje, naj ljubimo drug drugega, kakor nas je On ljubil. Jezusova ljubezen je tista, ki v nas rodi ljubezen. Kristus sam je merilo, norma resnične ljubezni. Ljubezni, ki je večno zvesta, čista, brezpogojna. Ljubezni, ki ne pozna, ne ampak in ne morda. Ljubezni, ki se daje, ne da bi hotela posedovati. Ljubezni, ki daje življenje, ne da bi karkoli vzela v zameno. Ker nas Bog prvi ljubi, tudi mi lahko ljubimo. In ko zares ljubimo Boga, se tudi v resnici ljubimo med seboj. Tako je kot življenjem. Samo kdor ga je prejel, lahko živi. In tako samo tisti, ki je bil ljubljen, lahko ljubi. Gospodove zapovedi so zato življenjski red, ki nas zdravi lažnih ljubezni, so duhovni slog, ki je pot do zveličanja. Prav zato, ker nas ljubi, nas Gospod ne pušča samih v preizkušnja življenja. Obljublja nam paraklita, torej zagovornika, duha resnice. To je dar, ki ga svet ne more prijeti. Dokler trmasto vztraja v zlu, ki zatira uboge, izključuje slabotne, ubija nedolžne. Dor pa odgovori na ljubezen, ki jo ima Jezus do vseh, pa v Svetem Duhu najde zaveznika, ki nikoli ne zataji. Vi ga poznate, pravi Jezus, ker ostaja pri vas in bo v vas. Vedno in posod torej lahko pričamo o Bogu, ki je ljubezen. Ta beseda ne pomeni neke ideje človeškega uma, ampak resničnost Božjega življenja, po kateri so bile vse stvari ustvarjene iz nič in odrešene od smrti. S tem, ko nam Jezus podarja resnično in večno ljubezen, deli z nami svojo identiteto ljubljenega sina, da sem jaz v očetu in vi v meni in jaz v vas. To vključujoče obšestvo življenja zmede tožnika, to je nasprotnika paraklita, duha, ki nasprotuje našemu zagovorniku. Medtem, ko je Sveti Duh moč resnice, je ta tožnik oče laži, ki skuša človeka zoprstaviti Bogu in ljudi med seboj. Ravno nasprotno od tega, kar dela Jezus, ko nas rešuje zla in nas združuje kot ljudstvo bratu in sester v cerkvi. Predragi, polni hvaležnosti za ta dar, se zaupajmo pri prošnji device Marije, matere Božje ljubezni.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: Po molitvi in blagoslovo na šesto velikonočno nedeljo je Sveti Oče dejal: Zaskrbljenostjo sem izvedel za novico o porastu nasilja v regiji Sahel, zlasti v Čadu in Maliju, ki so jo prizadeli nedavni teroristični napadi. Zagotavljam vam svoje molitve za žrtve in svojo bližino vsem, ki trpijo. Upam, da se bodo vse oblike nasilja končale in spodbujam vsa prizadevanja za mir in razvoj v tej ljubljeni regiji. Nadalje je papež dejal, vsako leto je 10. maj, dan koptsko-katoliškega prijateljstva. Bratsko pozdravljam njegovo svetost papeža Tavadrusa II. In zagotavljam svoje molitve celotni ljubljeni koptski cerkvi v upanju, da nas bo naša pot prijateljstva pripeljala do popolne enosti v Kristusu, ki nas je imenoval prijatelji. Sveti oče zatem izrazil v španščini svojo hvaležnost za sprejem, ki je značilen za prebivalce Kanarskih otokov, saj so križarki Hondius omogočili, da je pristala z bolniki hantavirusom. Zadovoljen sem, da se bom lahko naslednji mesec srečal z vami med svojim obiskom otoku. Ob sklepu nagovoru po opoldanski molitvi in blagoslovo na šesto velikonočno nedeljo je sveti oče namenil posebno misel vsem materam. Po preprošnji Marije Jezusove in naše matere z naklonjenostjo in hvaležnostjo molimo za vsako mater, še posebej za tiste, ki živijo v najtežjih razmerah. Hvala vam. Bog vas blagoslovi.
4: Che Dio vi benedica.
3: Drugi del papeževega pastoralnega obiska v petek 8. maja v prvi obletnici pontifikata je bil po Pompejih Neapelj. Po prihodu v Neapelj in prevozom do Neapeljske katedrale je sveti oče pred vstopom vanjo na srečanje škofi, duhovniki ter redovniki in redovnicami namenil nekaj improviziranih pozdravov tistim, ki so ga čakali zunaj. Po češčenju najsvetejšega, pozdravo njegove eminence kardinala Domenika Batalje, izmenjavi daril, molitvi in branju evangelskega odlomka, je sveti oče imel svoj nagovor. Na koncu je papež v zakristiji pozdravil več sodelavcev škofijske kurije.
0: Eminence, eccellenze, cari presbiteri, religiosi, religiosi, fratelli e sorelle.
3: Eminence, eccellenze, dragi duhovniki, redovnice in redovniki, bratje in sestre. Eminenca, hvala za pozdrav, ki ste mi ga izrekli tudi v imenu navzočih in celotne cerkve, ki živi v Neaplju. V veliko veselje mi je, da sem obiskal to mesto, bogato z umetnostjo in kulturo, ki se nahaja v osrčju Sredozemlja in v katerem živijo značilni in veseli ljudje, kljub bremenom tolikih naporov. Ko je leta 2015 sem prišel moj častitljivi predhodnik, papež Frančišek je dejal, življenje v Neaplju ni bilo nikoli lahko, vendar tudi nikoli ni bilo žalostno. To je vaš veliki vir, veselje, radost. Danes sem tukaj tudi zato, da bi se okužil s tem veseljem. Hvala za vaš sprejem. O tem duhu prijateljstva in bratstva bi rad z vami podelil kratko razmišljanje, za katerega upam, da vas bo lahko podprlo, vas opogumilo na poti in vam ponudilo kakšno koristno pobudo za cerkveno in pastoralno življenje. Ko poslušam evangelsko pripoved o dveh učencih v Emausu, v mojem srcu odzvanja neka beseda, beseda skrb. Kot ta dva učenca tudi mi pogosto nadaljujemo svojo pot, ne da bi znali razložiti znamenja zgodovine. In imamo včasih malodušni in razočarani zaradi tolikih problemov ali zaradi osebnih ter pastoralnih upov, za katere se zdi, da se ne bodo uresničili, žalosten obraz in grenkobo v srcu. Jezus pa stopi ob nas, hodi z nami, nas spremlja, da bi nas odprl novi luči. Njegova drža je drža tistega, ki poskrbi. Nasprotje skrbi je zanemarjanje. Takoj nam pride na misel nekaj primerov. Zanemarjanje ulic in kotičkov v mestu, skupnih prostorov, predmesti in še več, vseh tistih razmer, ko je zanemarjeno življenje samo, ko s težavo ohranjamo njegovo lepoto in dostojanstvo. Zato želim, da se najprej zadržimo na pomembnosti notranje skrbi, ki je skrb za naše srce, našo človečnost in naše odnose. To govorim predvsem tistim, ki so v cerkvi poklicani k odgovorni vlogi, k vodstveni službi, posebnemu posvečenju. V prvi vrsti mislim na duhovnike, redovnice in redovnike, ker sta breme službe in notranji napor, ki iz tega izhaja, danes postala na nek način še bolj težavna kot v preteklosti. Neapelj je mesto tisočih barov, v katerem se kultura in izročila preteklosti mešata s sodobnostjo in izumi. To je mesto, v katerem se spontana in kipeča ljudska vernost prepleta številnimi družbenimi krhkostmi in z mnogoterimi obrazi revščine. To je starodavno mesto, vendar v stalnem gibanju, v katerem je veliko lepote, a je sočasno zaznamovano z veliko trpljenja in celo okrvavljeno zaradi nasilja. V tem okviru je pastoralno delovanje poklicano k stalnemu odčlovečevanju evangelskega sporočila, da se izpovedovana in obhajana krščanska vera ne omeji na nekaj čustvenih dogodkov, ampak prodre globoko v tkivo življenja in družbe. Vendar pa je breme, zlasti za duhovnike, veliko. Mislim na napor o poslušanju zgodb, ki vam jih izročajo, ob prestrezanju tistih bolj skritih, ki morajo priti na dan, ob strajanju zavzetosti za evangeljsko oznanilo, ki lahko ponudi obzorja upanja ter spodbudi odločitve za dobro. Mislim na utrujene družine in na mlade, ki so pogosto zbegani in se jim ponudite, da jih boste spremljali, in na vse potrebe, človeške, materialne in duhovne, ki vam jih zaupajo v Bogi, ko trkajo na vrata vaši župni in vaši združen. Temu se pogosto pridružuje še občutek nemoči in zbeganosti, ko ugotavljamo, da se naša govorica in naše delovanje ne zdita primerna za nova vprašanja in na današnje izzive zlasti med najšimi. Človeško in pastoralno breme je veliko in predstavlja nevarnost, da nas obteži, porabi, izčrpa naše energije, včasih pa ga lahko še poslabša določena osamljenost in občutek pastoralne izolacije. Zato potrebujemo skrb, najprej skrb za svoje notranje in duhovno življenje, ko stalno gojimo svoj osebni odnos z Gospodom v molitvi in negujemo sposobnost poslušanja tega, kar nas vznemirja v naši notranjosti, da opravimo razločevanje in se pustimo razsvetliti duhu. To zahteva tudi pogum, da se znamo ustaviti, da se ne bojimo povprašati evangelij o osebnih in pastoralnih razmerah, ki jih doživljamo, da ne bi službe skrčili na funkcijo, ki jo moramo opraviti. Skrb za naše služenje pa gre tudi skozi bratstvo in občestvo. Bratstvo zakoreninjeno v Bogu, ki se izraža v prijateljstvu in medsebojnem spremljanju, tako kot tudi v podelitvi pastoralnih načrtov in pobud. Nanj moramo gledati kot na sestavno prvino identitete duhovnikov, ne pa samo kot nek ideal ali slogan. Ker pa smo danes bolj izpostavljeni tokovom osamljenosti, ker živimo v kulturno zahtevnejšem in razdobljenem okolju, bratstvo obenem zahteva, da ga gojimo in pospešujemo, morda tudi z novimi možnimi oblikami skupnega življenja, kjer duhovniki lahko pomagajo drug drugemu in skupaj razvijajo pastoralno delovanje. Ne gre samo za sodelovanje na nekem srečanju ali dogodku, ampak za delo, da bi premagali skušnjavo individualizma. O tem duhovniki in redovniki razmišljamo skupaj. Vadimo se o umetnosti bližine. Papež Frančišek je dejal, da se moramo na določen individualizem, ki je razširjen v naših škofijah, odzvati z odločitvijo za bratstvo. In je dodal, to občestvo zahteva, da ga živimo v konkretnih oblikah, ki so primerne za čase in stvarnosti ozemlja, vendar vedno v apostolski perspektivi, v misionarskem slogu, z bratstvom in preprostostjo življenja. Potem ne pozabimo, da nas ta zahteva po občestvu najprej zadeva kot krščene ljudi, ki so poklicani, da oblikujejo edino Kristusovo cerkev. Zato jo moramo iskati, spodbujati in živeti vseh naših človeških in pastoralnih odnosih, v katerih je najpomembnejša vloga laikov in pastoralnih delavcev. Skupna hoja za Gospodom in nadaljevanje evangelizacijskega poslanstva z ovrednotenjem različnih karizem in služb odgovarja sami identiteti cerkve. Cerkev je skrivnost občestva in izhajajoč iz krsta je vsak poklican biti živi kamen stavbe, apostol evangelija, priča kraljestva. V zvezi s tem vem, da ste doživeli milostni čas ob obhajanju škofijske sinode. To je bil proces, ki je ponovno spravil gibanje celotno cerkveno skupnost in jo poklical, naj se vpraša o svojem načinu bivanja in oznanjevanja evangelija v tej deželi. Rad bi vas povabil, da varujete, posvojite predvsem sinodalno metodo, vajo medsebojnega poslušanja, vključevanje, ki nikogar ne izključuje. Šlo je za človeško, pastoralno in duhovno sinergijo med župnijami, združeni, posvečenimi in laiki, ko ste skušali dati glas tudi tistim, ki običajno ostajajo na obrobju. To poslušanje je jasno pokazalo pričakovanje, rane in upanje, ko vam je vrnilo podobo cerkve, ki je poklicana, da stopi iz sebe, da spreobrne svoj slog in se med ljudmi učloveči kot luč upanja. Zato vas torej prosim, poslušajte se, hodite skupaj, ustvarjajte sozvočje karizem in služb, ter tako poiščite načine za prehod od pastorale ohranjanja k misionarski pastorali, ki je sposobna prisluškovati konkretnemu življenju ljudi. To je poslanstvo, ki zahteva podporo vseh v mestu, ki ga zaznamujejo neenakosti, brezposelnost mladih, osip v šoli in krhkost družine. Oznanjevanje Evangelija ne more pustiti ob strani konkretne in solidarne prisotnosti, ki vključuje vse in vsakogar, duhovnike, redovnike in laike. Vsi so dejavni subjekti pastorale in življenja cerkve in ne samo sodelavci, kajti zavzetost in pričevanje vsakega posebej lahko rodi ta skupnost, ki je navzoča in pozorna, ki je sposobna biti kvas v testu. Skupnost, ki zna načrtovati in ponuditi poti, ki pomagajo ljudem živeti izkušnjo življenja in iz njega prejemati spodbude za prenovo mesta Neapel. Predragi bratje in sestre, poznam posebno povezanost, ki vas združuje z vašim zavetnikom svetim Januarijem. Božja milost pa je bila do vas tako velikodušna, da je v teku zgodovine vzbudila toliko drugih svetnikov in svetnic. Izročam vas njim in pri prošnji Marije, device nebovzete in skrbne matere. Ne pozabite, ste znotraj zgodovine ljubezni, gospodove ljubezni do njegovega ljudstva, ki se je začela pred vami in se ne bo končala z vami. V njej ste kot unikatni in nujni kamenčki. V njej ste, da tudi v gosti zapletih teme, vi lahko prižgete luč.
0: Non abbiate paura.
3: Ne bojte se, ne prepustite se malodušju in boste za to cerkev in za to mesto Kristusove priče ter sejavci prihodnosti.
2: Papež Leon XIV. Je pastoralni obisk Pompejev in Neaplja, ki je potekal v petek 8. maja na prvo obletnico njegove izvolitve za Petrovega naslednika, sklenil na neapeljskem trgu plebiscita, kjer se je srečal s tamkajšnjimi prebivalci.
1: Sullo sfondo della scena evangelica dei discepoli di Emmaus si sono alternate alcune voci.
2: Na ozadju evangelskega prizora o emavških učencih so se izmenjavali nekateri glasovi, ki so nas uvedli v to naše čudovito srečanje. To so glasovi Neaplja, bisera Sredozemlja, na katerega z višine zre Vezuv. Glasovi, v katerih odmeva starodavna lepota tega mesta, ki ga obdaja morje in poljublja sonce, ter v katerih najdejo prostor tudi rane, revščina in strahovi. Ti glasovi pripovedujejo o Neaplju, ki pogosto hodi utrujen, zmeden in razočaran, kakor učenca v evangeliju, in potrebuje tisto bližino, ki jo je učencema ponudil Jezus. Glasovi ljudstva, ki še danes čuti potrebo, da se ustavi in se vpraša, kaj je tisto, kar resnično šteje. Bratje, sestre, skozi to mesto se pretaka hrepenenje po življenju, pravičnosti in dobrem, ki ga zlo, obup in sprijaznjenost ne morejo premagati. Zato se moramo ne sami, ampak skupaj vprašati, kaj resnično šteje, kaj je potrebno in pomembno, da ponovno stopimo na pot z zagonom zavzetosti namesto z utrujenostjo brezbrižnosti, s pogumom za dobro namesto strahom pred zlim, s skrbjo za rane namesto z ravnodušnostjo. V nadaljevanju govora je sveti oče spomnil, da se Neapelj danes sooča z dramatičnim paradoksom. Znatnemu porastu števila turistov namreč ne ustreza ekonomski dinamizem, ki bi resnično vključil celotno družbeno skupnost.
1: La città rimane ancora segnata da un divario sociale che non separa più il centro dalle periferie.
2: Mesto še vedno zaznamujejo socialne razlike, ki ne ločujejo več središča od periferij, ampak so izrazite celo znotraj vsakega območja, saj se periferije skrivajo tudi v starem mestnem jedru. Na mnogih območjih je mogoče opaziti pravo geografijo neenakosti in revščine, ki jo povečujejo že dolgo nerešeni problemi.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Med opoldanskim nagovorom, ker nas Bog prvi ljubi, tudi mi lahko ljubimo. Sveti Oče zagotavlja svoje molitve za žrtve terorističnih napadov v Čadu in Maliju. Papež je omenil, da je 10. maj dan koptsko-katoliškega prijateljstva. Sveti Oče neapeljskemu kleru

0: okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo šesto velikonočno nedeljo.
1: Mentre fa del pane e del vino il segno vivo del suo amore.
0: Medtem ko iz kruha in iz vina naredi živo znamenje svoje ljubezni, Kristus reče: Če me ljubite, se boste držali moji zapovedi. Ta izjava nas osvobaja nesporazuma. To je od ideje, da smo ljubljeni, če izpolnjujemo zapovedi. Naša pravičnost bi bila torej pogoj za Božjo ljubezen. Nasprotno, Božja ljubezen je pogoj za našo pravičnost. Zapovedi zares izpolnjujemo po Božji volji, če prepoznamo njegovo ljubezen do nas, kakor jo Kristus razodeva svetu. Jezusove besede so torej povabilo v odnos, ne izseljevanje ali dvomljiv odlok. Zaradi tega nam Gospod zapoveduje, naj ljubimo drug drugega, kakor nas je On ljubil. Jezusova ljubezen je tista, ki v nas rodi ljubezen. Kristus sam je merilo, norma resnične ljubezni. Ljubezni, ki je večno zvesta, čista, brezpogojna. Ljubezni, ki ne pozna ne ampak in ne morda. Ljubezni, ki se daje, ne da bi hotela posedovati. Ljubezni, ki daje življenje, ne da bi karkoli vzela v zameno. Ker nas Bog prvi ljubi, tudi mi lahko ljubimo. In ko zares ljubimo Boga, se tudi v resnici ljubimo med seboj. Tako je kot življenjem. Samo kdor ga je prejel, lahko živi. In tako samo tisti, ki je bil ljubljen, lahko ljubi. Gospodove zapovedi so zato življenjski red, ki nas zdravi lažnih ljubezni, so duhovni slog, ki je pot do zveličanja. Prav zato, ker nas ljubi, nas Gospod ne pušča samih v preizkušnja življenja. Obljublja nam paraklita, torej zagovornika, duha resnice. To je dar, ki ga svet ne more prijeti. Dokler trmasto vztraja v zlu, ki zatira uboge, izključuje slabotne, ubija nedolžne, Dor pa odgovori na ljubezen, ki jo ima Jezus do vseh, pa v Svetem Duhu najde zaveznika, ki nikoli ne zataji. Vi ga poznate, pravi Jezus, ker ostaja pri vas in bo v vas. Vedno in posod torej lahko pričamo o Bogu, ki je ljubezen. Ta beseda ne pomeni neke ideje človeškega uma, ampak resničnost Božjega življenja, po kateri so bile vse stvari ustvarjene iz nič in odrešene od smrti. S tem, ko nam Jezus podarja resnično in večno ljubezen, deli z nami svojo identiteto ljubljenega sina, da sem jaz v očetu in vi v meni in jaz v vas. To vključujoče obšestvo življenja zmede tožnika, to je nasprotnika paraklita, duha, ki nasprotuje našemu zagovorniku. Medtem, ko je Sveti Duh moč resnice, je ta tožnik oče laži, ki skuša človeka zoprstaviti Bogu in ljudi med seboj. Ravno nasprotno od tega, kar dela Jezus, ko nas rešuje zla in nas združuje kot ljudstvo bratu in sester v cerkvi. Predragi, polni hvaležnosti za ta dar, se zaupajmo pri prošnji device Marije, matere Božje ljubezni.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Po molitvi in blagoslovo na šesto velikonočno nedeljo je Sveti Oče dejal: Zaskrbljenostjo sem izvedel za novico o porastu nasilja v regiji Sahel, zlasti v Čadu in Maliju, ki so jo prizadeli nedavni teroristični napadi. Zagotavljam vam svoje molitve za žrtve in svojo bližino vsem, ki trpijo. Upam, da se bodo vse oblike nasilja končale in spodbujam vsa prizadevanja za mir in razvoj v tej ljubljeni regiji. Nadalje je papež dejal: Vsako leto je 10. maj, dan koptsko-katoliškega prijateljstva. Bratsko pozdravljam njegovo svetost papeža Tavadrusa II. In zagotavljam svoje molitve celotni ljubljeni koptski cerkvi v upanju, da nas bo naša pot prijateljstva pripeljala do popolne enosti v Kristusu, ki nas je imenoval prijatelji. Sveti Oče zatem izrazil v španščini svojo hvaležnost za sprejem, ki je značilen za prebivalce Kanarskih otokov, saj so križarki Hondius omogočili, da je pristala z bolniki hantavirusom. Zadovoljen sem, da se bom lahko naslednji mesec srečal z vami med svojim obiskom otoku. Ob sklepu nagovoru po opoldanski molitvi in blagoslovo na šesto velikonočno nedeljo je Sveti Oče namenil posebno misel vsem materam. Po preprošnji Marije Jezusove in naše matere z naklonjenostjo in hvaležnostjo molimo za vsako mater, še posebej za tiste, ki živijo v najtežjih razmerah. Hvala vam. Bog vas blagoslovi.
1: Che Dio vi benedica.
0: Drugi del papeževega pastoralnega obiska v petek 8. maja

0: Ob prvi obletnici pontifikata je bil po Pompejih Neapelj. Po prihodu v Neapelj in prevozom do neapeljske katedrale je sveti oče pred vstopom vanjo na srečanje škofi, duhovniki ter redovniki in redovnicami namenil nekaj improviziranih pozdravov tistim, ki so ga čakali zunaj. Po češčenju najsvetejšega, pozdravo njegove eminence kardinala Domenika Batalje, izmenjavi daril, molitvi in branju evangelskega odlomka, je sveti oče imel svoj nagovor. Na koncu je papež v zakristiji pozdravil več sodelavcev škofijske kurije.
1: Eminence, eccellenze, cari presbiteri, religiosi, religiosi, fratelli e sorelle.
0: Eminence, eccellenze, dragi duhovniki, redovnice in redovniki, bratje in sestre. Eminenca, hvala za pozdrav, ki ste mi ga izrekli tudi v imenu navzočih in celotne cerkve, ki živi v Neaplju. V veliko veselje mi je, da sem obiskal to mesto, bogato z umetnostjo in kulturo, ki se nahaja v osrčju Sredozemlja in o katerem živijo značilni in veseli ljudje, kljub bremenom tolikih naporov. Ko je leta 2015 sem prišel moj častitljivi predhodnik, papež Frančišek, je dejal: "Življenje v Neaplju ni bilo nikoli lahko, vendar tudi nikoli ni bilo žalostno. To je vaš veliki vir, veselje, radost. Danes sem tukaj tudi zato, da bi se okužil s tem veseljem. Hvala za vaš sprejem." O tem duhu prijateljstva in bratstva bi rad z vami podelil kratko razmišljanje, za katerega upam, da vas bo lahko podprlo, vas opogumilo na poti in vam ponudilo kakšno koristno pobudo za cerkveno in pastoralno življenje. Ko poslušam evangelsko pripoved o dveh učencih v Emausu, v mojem srcu odzvanja neka beseda, beseda skrb. Kot ta dva učenca tudi mi pogosto nadaljujemo svojo pot, ne da bi znali razložiti znamenja zgodovine. In imamo včasih malodušni in razočarani zaradi tolikih problemov ali zaradi osebnih ter pastoralnih upov, za katere se zdi, da se ne bodo uresničili, žalosten obraz in grenkobo v srcu. Jezus pa stopi ob nas, hodi z nami, nas spremlja, da bi nas odprl novi luči. Njegova drža je drža tistega, ki poskrbi. Nasprotje skrbi je zanemarjanje. Takoj nam pride na misel nekaj primerov. Zanemarjanje ulic in kotičkov v mestu, skupnih prostorov, predmesti in še več, vseh tistih razmer, ko je zanemarjeno življenje samo, ko s težavo ohranjamo njegovo lepoto in dostojanstvo. Zato želim, da se najprej zadržimo na pomembnosti notranje skrbi, ki je skrb za naše srce, našo človečnost in naše odnose. To govorim predvsem tistim, ki so v cerkvi poklicani k odgovorni vlogi, k vodstveni službi, posebnemu posvečenju. V prvi vrsti mislim na duhovnike, redovnice in redovnike, ker sta breme službe in notranji napor, ki iz tega izhaja, danes postala na nek način še bolj težavna kot v preteklosti. Neapelj je mesto tisočih barov, v katerem se kultura in izročila preteklosti mešata s sodobnostjo in izumi. To je mesto, v katerem se spontana in kepeča ljudska vernost prepleta številnimi družbenimi krhkostmi in z mnogoterimi obrazi revščine. To je starodavno mesto, vendar v stalnem gibanju, v katerem je veliko lepote, a je sočasno zaznamovano z veliko trpljenja in celo okrvavljeno zaradi nasilja. V tem okviru je pastoralno delovanje poklicano k stalnemu odčlovečevanju evangelskega sporočila, da se izpovedovana in obhajana krščanska vera ne omeji na nekaj čustvenih dogodkov, ampak prodre globoko v tkivo življenja in družbe. Vendar pa je breme, zlasti za duhovnike, veliko. Mislim na napor o poslušanju zgodb, ki vam jih izročajo, ob prestrezanju tistih bolj skritih, ki morajo priti na dan, ob vztrajanju zavzetosti za evangelsko oznanilo, ki lahko ponudi obzorja upanja ter spodbudi odločitve za dobro. Mislim na utrujene družine in na mlade, ki so pogosto zbegani in se jim ponudite, da jih boste spremljali, in na vse potrebe, človeške, materialne in duhovne, ki vam jih zaupajo ubogi, ko trkajo na vrata vaši župni in vaši združen. Temu se pogosto pridružuje še občutek nemoči in zbeganosti, ko ugotavljamo, da se naša govorica in naše delovanje ne zdita primerna za nova vprašanja in na današnje izzive zlasti med najšimi. Človeško in pastoralno breme je veliko in predstavlja nevarnost, da nas obteži, porabi, izčrpa naše energije, včasih pa ga lahko še poslabša določena osamljenost in občutek pastoralne izolacije. Zato potrebujemo skrb. Najprej skrb za svoje notranje in duhovno življenje, ko stalno gojimo svoj osebni odnos z Gospodom v molitvi in negujemo sposobnost poslušanja tega, kar nas vznemirja v naši notranjosti, da opravimo razločevanje in se pustimo razsvetliti duhu. To zahteva tudi pogum, da se znamo ustaviti, da se ne bojimo povprašati evangelij o osebnih in pastoralnih razmerah, ki jih doživljamo, da ne bi službe skrčili na funkcijo, ki jo moramo opraviti. Skrb za naše služenje pa gre tudi skozi bratstvo in občestvo. Bratstvo zakoreninjeno v Bogu, ki se izraža v prijateljstvu in medsebojnem spremljanju, tako kot tudi v podelitvi pastoralnih načrtov in pobud. Nanj moramo gledati kot na sestavno prvino identitete duhovnikov, ne pa samo kot nek ideal ali slogan. Ker pa smo danes bolj izpostavljeni tokovom osamljenosti, ker živimo v kulturno zahtevnejšem in razdrobljenem okolju. Bratstvo obenem zahteva, da ga gojimo in pospešujemo, morda tudi z novimi možnimi oblikami skupnega življenja, kjer duhovniki lahko pomagajo drug drugemu in skupaj razvijajo pastoralno delovanje. Ne gre samo za sodelovanje na nekem srečanju ali dogodku, ampak za delo, da bi premagali skušnjavo individualizma. O tem duhovniki in redovniki razmišljamo skupaj. Vadimo se o umetnosti bližine. Papež Frančišek je dejal, da se moramo na določen individualizem, ki je razširjen v naših škofijah, odzvati z odločitvijo za bratstvo. In je dodal, to občestvo zahteva, da ga živimo v konkretnih oblikah, ki so primerne za čase in stvarnosti ozemlja, vendar vedno v apostolski perspektivi, v misionarskem slogu, z bratstvom in preprostostjo življenja. Potem ne pozabimo, da nas ta zahteva po občestvu najprej zadeva kot krščene ljudi, ki so poklicani, da oblikujejo edino Kristusovo cerkev. Zato jo moramo iskati, spodbujati in živeti v vseh naših človeških in pastoralnih odnosih, v katerih je najpomembnejša vloga laikov in pastoralnih delavcev. Skupna hoja za Gospodom in nadaljevanje evangelizacijskega poslanstva z ovrednotenjem različnih karizem in služb odgovarja sami identiteti cerkve. Cerkev je skrivnost občestva in izhajajoč iz krsta je vsak poklican biti živi kamen stavbe, apostol evangelija, priča kraljestva. V zvezi s tem vem, da ste doživeli milostni čas ob obhajanju škofijske sinode. To je bil proces, ki je ponovno spravil gibanje celotno cerkveno skupnost in jo poklical, naj se vpraša o svojem načinu bivanja in oznanjevanja evangelija v tej deželi. Rad bi vas povabil, da varujete, posvojite predvsem sinodalno metodo, vajo medsebojnega poslušanja, vključevanje, ki nikogar ne izključuje. Šlo je za človeško, pastoralno in duhovno sinergijo med župnijami, združeni, posvečenimi in laiki, ko ste skušali dati glas tudi tistim, ki običajno ostajajo na obrobju. To poslušanje je jasno pokazalo pričakovanje, rane in upanje, ko vam je vrnilo podobo cerkve, ki je poklicana, da stopi iz sebe, da spreobrne svoj slog in se med ljudmi učloveči kot luč upanja. Zato vas torej prosim, poslušajte se. Hodite skupaj, ustvarjajte sozvočje karizem in služb, ter tako poiščite načine za prehod od pastorale ohranjanja k misionarski pastorali, ki je sposobna prisluškovati konkretnemu življenju ljudi. To je poslanstvo, ki zahteva podporo vseh v mestu, ki ga zaznamujejo neenakosti, brezposelnost mladih, osip v šoli in krhkost družine. Oznanjevanje evangelija ne more pustiti ob strani konkretne in solidarne prisotnosti, ki vključuje vse in vsakogar, duhovnike, redovnike in laike. Vsi so dejavni subjekti pastorale in življenja cerkve in ne samo sodelavci, kajti zavzetost in pričevanje vsakega posebej lahko rodi ta skupnost, ki je navzoča in pozorna, ki je sposobna biti kvas v testu. Skupnost, ki zna načrtovati in ponuditi poti, ki pomagajo ljudem živeti izkušnjo življenja in iz njega prejemati spodbude za prenovo mesta Neapel. Predragi bratje in sestre, poznam posebno povezanost, ki vas združuje z vašim zavetnikom svetim Januarijem. Božja milost pa je bila do vas tako velikodušna, da je v teku zgodovine vzbudila toliko drugih svetnikov in svetnic. Izročam vas njim in pri prošnji Marije, device ne povzete in skrbne matere. Ne pozabite, ste znotraj zgodovine ljubezni, Gospodove ljubezni do njegovega ljudstva, ki se je začela pred vami in se ne bo končala z vami. V njej ste kot unikatni in nujni kamenčki. V njej ste, da tudi v gosti zapletih teme, vi lahko prižgete luč.
1: Non abbiate paura.
0: Ne bojte se, ne prepustite se malodušju in boste za to cerkev in za to mesto Kristusove priče ter sejavci prihodnosti.
2: Papež Leon XIV. Je pastoralni obisk Pompejev in Neaplja, ki je potekal v petek 8. maja na prvo obletnico njegove izvolitve za Petrovega naslednika, sklenil na neapeljskem trgu plebiscita, kjer se je srečal s tamkajšnjimi prebivalci.
3: Sullo sfondo della scena evangelica dei discepoli di Emmaus si sono alternate alcune voci.
2: Na ozadju evangeljskega prizora o emavških učencih so se izmenjavali nekateri glasovi, ki so nas uvedli v to naše čudovito srečanje. To so glasovi Neaplja, bisera Sredozemlja, na katerega z višine zre Vezuv. Glasovi, v katerih odmeva starodavna lepota tega mesta, ki ga obdaja morje in poljublja sonce, ter v katerih najdejo prostor tudi rane, revščina in strahovi. Ti glasovi pripovedujejo o Neaplju, ki pogosto hodi utrujen, zmeden in razočaran, kakor učenca v evangeliju, in potrebuje tisto bližino, ki jo je učencema ponudil Jezus. Glasovi ljudstva, ki še danes čuti potrebo, da se ustavi in se vpraša, kaj je tisto, kar resnično šteje. Bratje, sestre, skozi to mesto se pretaka hrepenenje po življenju, pravičnosti in dobrem, ki ga zlo, obup in sprijaznjenost ne morejo premagati. Zato se moramo ne sami, ampak skupaj vprašati, kaj resnično šteje, kaj je potrebno in pomembno, da ponovno stopimo na pot z zagonom zavzetosti namesto z utrujenostjo brezbrižnosti, s pogumom za dobro namesto strahom pred zlim, s skrbjo za rane namesto z ravnodušnostjo. V nadaljevanju govora je sveti oče spomnil, da se Neapelj danes sooča z dramatičnim paradoksom. Znatnemu porastu števila turistov namreč ne ustreza ekonomski dinamizem, ki bi resnično vključil celotno družbeno skupnost.
3: La città rimane ancora segnata da un divario sociale che non separa più il centro dalle periferie.
2: Mesto še vedno zaznamujejo socialne razlike, ki ne ločujejo več središča od periferij, ampak so izrazite celo znotraj vsakega območja, saj se periferije skrivajo tudi v starem mestnem jedru. Na mnogih območjih je mogoče opaziti pravo geografijo neenakosti in revščine, ki jo povečujejo že dolgo nerešeni problemi.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.